Central ye, se bibi ni wi asimu anka ye da ye ntuye puno mu se wonim nyame a wabra bos ni ECG sum no nsio fa ye una nyame ode ni sie bonso enim no sa nyame kokoku na na me se osesum no na se me ka ne to mi na Israel nyame na yesum no na wadom me ma ose mi ye bubro nkosu ante no ose mi se me ye ya me nsei da uye bubro nkosu awate Senya misi ube ye ya, won't say why.